kumbusiana kuti watukupika ni kamwina nemo habana ya 238 metro jonda media filma lo frequency 1260 kilo yards charamba mwanambili moti ayi kwa semana akolekene porque um dia se filho jomba wa ukavire kemwa ali ukavire ali.

0: chipo anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipo anwa tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifuni katijilipa chila mwezi, kutitie ndekele, ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chale kusukulu nkufuna maji. Dimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kutikampa ni ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kutitisi malipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tishita kukomo, ndacheza nao wana kutiasi masewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angapa choso, ticheza.
2: Kwantu onse wochita za malonda dziwani kuti boma lakazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda. Cholinga cha boma ndichoti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la za malonda kuti mudzikhalako ni mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kalandi mwayi ufanana. Muka funa kutiwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'anira za malonda mbomalanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kutandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a za malonda mdziko muno.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
5: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
4: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
5: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
4: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
5: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndikugwira ntchito ilimozi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
4: Chifukwa chake uthenga uwu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
5: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayo.
4: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
5: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: mayi kwa anthu onse ochita za malonda. Dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi wofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofesi yoyang'anira la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
3: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani. Kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
2: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
3: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
2: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
3: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
2: Chifukwa chake uthenga uwu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
3: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
2: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
3: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: hali soyuliwa anopentahu ni muniwa ohiyo lawe segunda feran hino omar la muteko mahiku anetaya muloko mosa mweri wa agosto mwaka wa 2026 mukuman lwa huwa ihapari olelova wanrahu suwela mushekuri ho onira mkulu pale amlapani wa humu o provinsa wa Cap Delgado wenno nave evo sisu ya olelo opacheri hawe ovara wa ya muteko we project mosa ya mozi eniriliwa tepi wa ilapo se ya taru so tanno na venaswele wira oniasa ovari mlopa na mosa onihimeniwa omutu pela mwana mwane ayaka mloko mosa ni sheshe na mitenke so sinipieria imia itana mosa so zampezia sihoni heria uitu kiha opa veloroa okalela efera emosa ya fasi enro wiranea opoma umaputu na ve munisipio apoma yuampula utu kihera make na mosa antipai hime iriliwa ka opa walopukiwa ikacha miho soto wa maasi wapoma yuampula ia nisikina dimea sinro nyusuwe la wampu hera mkumandu wa huyo la wihabari wa olelova sekunda fera sikandia kuswediha utukihiwe onoku mihiriwa ni abuduli ya fai woka lihiriwa umake na ne rozari wa njelu no pentelakane wira mkumandu wa hu la wapanya ini wa murare lovo na vesi sapu wapirendia wakati wa mitonye rosa reportaje ipajereha kihabari la ensuwe liha mshekurio wa mkulupale elapu wa hu Daniel Shapu onira weo provincia woka abdelegadu weno evo sisi olelo vava opacherini hawe uvara wa muteko e projetu mosa yeyo nireliwa tepi ilapo seya sotano ihapari ila onro tala kasarasha oratene mbatani amuteko Gracinta Masura
1: ihali chowi lelia presidente olepo nuhu hotukula uchisu olelo miteko cho projetu mos community miruku chila choko tachira ikoto choko tachira upangrela niya ikirene iprovincia taru chanchoko wachulu toko Cap Delgado unampula ni uniasa Daniele Chapo, okate neyoyo enre, miteko chomos community, chirihina, omiruku cha guvernu, ukala, wakiviru nana mawane.
2: O programa vai integralmente reforçar a nossa visão de governação de proximidade com o nosso povo.
1: I programa inorua gunchirera, mafrachile huo nteko. Nina wakala wakiviru nana mawane, ina wakurumicha, miteko cho consilio consultivo, bereke chova vale. Niyana na utruwela wate nkechacha malukalidade maparasa ni chicho madistritu. Miteko chihuva, uri ukurumicha, miteko chonhaku, unchirera makalilo, miteko ifaita, miteko chonakoso ni ukurumicha makalilo unhaku. Pichitu chila, chirunehu ilelo, ina otukula iya miruku nyava, jana mawani omosambiki, omochani banku yonduniani, ni chicho mawani wakulweliha miteko chivaholo.
2: Uma esperanza autentica no futuro melhor.
1: Presidente Olaponohu hakurumicha aholili otene buwira. Hakurumicha ifaita inopavelaya i projeto Mos Community.
2: A vossa presença neste ato não é meramente
1: uwa uwale nyuva uri upavela utonyera miteko ina wakala aholili aninji. Ni nolamulia ukitichera miteko chotene cho programa ila madistritu. Wakila ntu wa leva, lamulia ukulvelia iplano ni ukati utunelie. Bimana no lamulia, ukurumecha iyo miteko nyo, buwira inhevonyavonyeni, bariari u projetu.
2: Previtar falhas na implementação dos projetos.
1: Yari maulumala, a presidente olaponi hundaniali chapo, ulumacheka ukati, watukula uochisu ulelo, i projetu moza community, ina ototola, i provincia u Cap Delgado. Wakuma isidadi wa pempa Gracinta Masura, bowa noite.
0: Oniasa, uvari wa mulopa na mosa unhimeniwa, umutu pela manamane ayaka muloko mosa ni sheshe. Habarila, ele mpwale ni Januari u Eduardo.
3: Mutu ola, di polisi ya mosa, ampanye marusi ola, ba mosa ni temunawe, ba shikula mosa yo bayri yonzinje, mwemara 23 horas, ni ola uwa vara ama vano ola, anamu mula mlupa na ula ni anahala ni mtia na ula ampakana ka sampani. Na masu ulia ihali amualu ama polisi ya amosabiki inu provinsi ya uniasa Nelson de Souza. O hima wera mitiko sivariwe uchipatala sinina hima werike kai mwana ula opakani wa sampani. Ni mholo maya mtukwene ula kweni hendre oteli wa mrima ni mitiko sivariwe ni polisi ya mana ya polisi ya timutu opa ilu wako sopa atu pote. Nana nova o hima wera so paki wa ipapelo simpano tukelo kaiti polisia ola umpakane sampani mwana ola
4: a mesma encontrava se numa das salas tava com o seu amigo
3: mukalilo ola gweraniye emara mwarusi ola arawe ni tamwe nawe umosa vaishikula emosa emosa ya ebayuru yonzinje mwemara ya 23 horas ni ola anamariwa ni guarda anamuita na polisia polisia ola opia ni puru une anavikela msuruku ama avano ala ni ala wika na msuruku polisia ola anamomu la mlopana ola ni ola anahela pagana kasampani mwana ola ayaka mloko ni sheshe
4: komunikado au shupaji kidi mediato aproximaram a squadra passos subsequentes decorrem como forma de responsabilizar a cada
3: vampanta mkina Nelson de Souza na masuili ya ihali amwanu ama polisi ya Mosambiki ino provinsi ya Yoniasa o hima kwera osilo e distritu ya Omajoni mana ya mutiana mosa ayaka sopira mloko itano nipili o varaniwa amuri hilaka mwana oyari wananano mchumbusini ni mholo maya atu ya rimkarekere enamu onilila ni ula anakiheriwa anakushuwa mana ula opi hiwa ujipatala unaoni wawera ula Karina Okumi.
4: Uma nacional teria sido flagrada enquanto...
3: Mukailo ula gweranie distrito ya Omajoni. Mana ya marusi mosa ayaka mloko itano nipili. Oyara nanano upanyiwawe amvonyiraka mana mchumbuseni na atu. Ni atu ala mhoro maya inale la mapolisia. Mapolisia wapia ni puro nne ya mpanyi mana ula ali mchumbuseni ni mhoro maya nakushiwa ukeli hiwa uchipatala. Ni wapia uchipatala ununi wawera ula Karina Okumi.
4: Devido à gravidade, foi declarada óbito no hospital distrital.
3: Yari Masu Anelson de Souza. Na Masu ilha ihali, amano ama polícia, a Mosabiki no província ya Yoniasa. Anleli hereka, mikalilo sivarihiwe ni mgalana ola omala wa sumana.
0: Mechenge sa sinipira imia itana mosa sa ozampezia, sinoni heria oroa waya, okalela efera afasi. Enrawira nea o Maputo. Nusha Rodrigues.
5: Opa hava o makuru matanuna moha ai provincia wa Zambezia. Arro miliha were lunamo na wamutuku mano wa otumiha. Ona hala were ya mwela po ahumwe provincia ya Maputo. Moselo wala lewa ni muhola ni kuru na mtekosa na koso ni mikwaha ai provincia wa Zambezia Regina Ngondi. E provincia wa Zambezia. Yoro miliha okusai kovelelo sawacha wiyato mihe mwe provincia ya Maputo mutoku mano owo onangiheriwa weriwa.
6: Tudo que é necessário para a melhor representação da provincia.
5: Na halo kusai kovelelo nari chuso tene wine meleleno e provincia wa Zambezia. Ninchuna to wawopa ananlo kwa e provincia yela. Nari ni yale to ahiri ai provincia yela e chunaka osuela e kovelelo sa Zambezia. Wi eni sekure hiva na halo akela. Ni hichuande wii na halo kusa ekovelelo anhu ya mvuka yole wosiva. Enone iha ekovelelo ya Zambezia.
6: E sem esquecer do nosso arroz, que é um dos melhores, o arroz cheiroso, saboroso, que muito é procurado na facinha.
5: Na tapulela masu a Regina Ngondi, muholi anikuru na miteko sana koso ni mikwaha ai provincia ya Zambezia.
0: Munisipiu epoma ya wampula, uotoki heri ya makina antipai hime, vavu na veo mtokelo. Amuhole li e munisipu yela, onirelawe opavela opuka. Mukacha miho wuhaweli wa masi wapoma iwampula. Arija Eurozu.
7: Munisipu apoma ya wampula ama hole laya. Asweli opangene ya mkukuta mmosa, univara mteko wotipa masi. Ni onroa, ovare luwaka mteko ibayru sotene sapoma ya wampula. Wanamuna, ovu kula mshangiho woto wa masi. Wasweli ha ehapari ela, maholela amunisipu ya wampula Luigi Kira. Muhina wa mera anadramela, ovirheli wa miaka mlogo mitana mili sapoma ya wampula. Luigi Kira, uhunchera tahimakawira, wohia miteko sohia nasa. Silivari wa, jireliwa ka okala rata wana mungene. Mkukuta yoda otugiwe, onroa mungeri ya mwate loa ya masi ni wanipabediwa. Omalamaliha mulatu yola na mkuluwero.
8: Nojo a nível do Conselho Municipal já adquirimos caminhão. Que vai fazer este precioso furo de água para a nossa comunidade. Estamos em crer que até o mês de setembro, finais do mês de setembro, o caminhão possa.
7: Hiyo, woka na maholela a Conselho Municipal. Okati ola, no kala na e caminhão emosa, enro vira viraka mawani, ovara muteko yola. Nipela usweliha wira, mpaka umakisuruni wa mweru wa setembro ni mwakelela ekarumaela wa mpula nno. Na mwi wanani ya kamulatu to wovila upanya maasi anirela ovulia wapuba wa mpula va wa mpanta mkina mahawa etaya. Kini romeli hawira ni ekamia uyeyo upanyahu yokala na oweria wotipa mpaka uvika na imetru emia shisheni mloko mitanu. Etu emosa enroa ukoi hiria ovara muteko ni wako hiria maasi anamutetenyahu.
8: Perfura quase 450 metros de profundidade. Acreditamos que isto vai ser suficiente para nós encontrarmos água e distribuirmos as nossas comunidades.
7: Nada para ele, mas o Aluí Jiquira, o Canlema Horela, município de Apoma e Aguampula, a Lavulaca, Mahawa Panhanea, Mugugutam Mossani e Carumaia, Onroa, o Tibacamasi, Mitete Sotene, Sapoma e Aguampula.
0: Muradi mwenye mkumanilo wa ihabari, neta mkuhava no mpaka o Tanzania, weno na ve mkulu pale, lapo ele, Samia Suluhu, emiriri hawa waviwa, yale ya apachiri hukumihera iwo wowo, no malamu atanle. Monteru Bonifacio.
9: Presidente ailapo ya o Tanzania, Samia Suluhu, o kaliha ni kuruni mosa na ashulu pale a esharia o Tanzania ni ailapo sa Uganda ni Namibia, we na thola thole athu ya pakirin himanya manyo ni yani kalen levati malamulo mpua mwa mwathanle a eyaka evirale opakiwa wa nikuru na wiri mpua mwa otarihi wa sohima sa nikuru nikina na pakiwe na rina owe hawe ha mahawasheni manyamanyo ayo ya kumelela ya ni otuno ya otorihi wa ali ya holele nikuru na nipakiwe na holeliwa ni juwe shabane lila ai tribuna leto kwenye cha wa Tanzania ni akalamoto John Njema awazi bawaziri ni Aishieri Sumari majuwiji ya varamuteko otribuna leto kwenye ya wa Tanzania awompato okalamo Petrus Damaseb president ya tribuna leto kwenye ya Namibia ni Barishaki Sheborion ai tribuna leto kwenye ya Uganda president ya lapo ya wa Tanzania Samia Suluhu o hima wini kuru na nova hiwa mieri mitanu, we nivare mutekwaya, ni wakwelea mahukuma kina enahala uoni wa muholo mmo.
10: Natambua uzito wa jukumu hili.
9: Mihano kinona wera muteko mutoko enesha ni kuru na nahala ya ovaramu. Masi umapachero na vaha mieri mitanu, yowera nivare mutekwaya ni ninsuwe lihe, tani aholele manyamanyo ayon. Wahowelea, yora na njerere mahuku ayon, nhala wona muholo mmo.
10: Wafanye kazi yao kwa upeo mpana.
9: Masu wa presidente ailapo ya o Tanzania Samia Suluhu, ulumakava mtukumano ni wa okalihi wa nikuru, nhala ovaramuteko wa otola thola, we aholele a manyamanyo a eaka evirale o Tanzania, esweliwe ni etarushiwe. Okumela odara islamu ehali ila mvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
0: Ni hoshu kulani mpatani Monteiro Bonifacio. Guvernatoro Oga Abdelkatu, ohashe kure na vekwaba ha ikuru, so wako mali ha makuvani, anamawani yale, ya kama ili omjoti haya, ni mihasa atakali, angumera sota ni hawa provinsi yaele, wapanya na yawa mahole lola, opostu administrativu yokatapwa o distritu o shiure. Grasinta Masura.
1: Mwalele o provinsi ya, arwele ele maporo ale, wachukulela amuche ina utafauti ikunalia ya wapankelelia ikoto na anamankelela. Ukati watu kumana wakubeache wene wapankelia we na anamawani owenwe palishita wabo havekela amuche venchivenchi amuavano witaratara ipiro chata kale anukukure hachai provincia yoka Delgado.
11: Wawe huolelo msanjono uwa uvaha muono uozuru na wa uzuruni uvaha muono uvahani kuru nuhi miera na nkuruni momo wira mahuko omelo nindroto anloka la mahuku oni lipihaza wapuani wenhuba. Ni haperdera shana inchi, ni haperdera muzi inupa zehu, ni hoperderi yolia zehu zarine humapuaroni. Ntao ni pale pele humomo wira majove amu avano ankala o kala ni ikuru sana sana. Matizi hikali kuru, zoope la unanari hawapuani. zikale kikuru zope lureri hawapuwani. Na mwavano ihikale wapuwani va owagu va